Que se nas! Ene kjeni fog nga këfirje e Në mine ki faroe, faroe! Mine ki! Mine ki!